0: したっけね。あ、先生。
1: First says show from the 66.
0: あ、先生、ジャンプ。
2: お願いします。お願いします。
0: お願いします。コピー、コーフォア、410ジローサークル。1L56, 1L58, copy.